kasaldan tosıp kalalmadı. O yetim meyip balalarının mehriban anısı, rakkesirik ekiriptar bolganlarının sırdaş açısı, kargıtısı yok yaşanganlarının vapadar kızı. O tolup taşkan kızgınlık bilen halıqını közleş əsli məqsidini əməldi görsetti. 23 yaşqı kirgen yili su yüçünge sozılma danılıq hüceyre akkan kesili, kan plastinkisi mağdursızlınış kesili dəb diagnoz koyildi. Arqıdınla burun yutkuncak rak qatarlıq kesaliklərge kəyni kəyindin qırptar boldi. O öyge solunu ilip top doğra 3 gün yığılıdı. Aile sirkilerinin köngül koyup halıdın xabar ilişi, yol dışının yeniden ayrılmay xabar ilişi onu an gırbikidin kaytırıp geldi. Şunlaqla onunla bir gün bolsumu qadır kımmetlik, əhmiyetlik yaşaş gerektiğini bildirdi. Soy için kesellik əhvalı nisbətən turaqlaşqan denkin bütün vücudu bilen kesel azabını yetkici tartıvatkan kesel hanedeki kesellerge yardım verişini oyildi. 1981 yıldan başlap, o Peyşembe günü uçuruş aylı, hikayenizde sözləp berin temizir ki, kalıplarını illetiş, yetekleş pahalitini başlap, köngül koyup anlaş ve hemrak buluş arqılıq kesel hanedeki kesellerinin huva nurunu çaknatdi. Soy üçün hərbi ailesinin gelip çıkan bulup, kiçikidin tartıpla Jongo Komünistik Partiyesi'ye əza bulup, etiqadı müstəkkəm, cəmiyyətki töhbü qoşuduğun kişi buluşqa irad bağlıqan. 1993-cü ili o tuncu qitim partiyaya kiriş iltiması sundi. Keyin idarı bəyran buluş, arıq ve yutup geçiş qatarlıq səbəblə tüpəyildin arsızlığa yetəlmidi. Lekin o əzəldin partiya təşkiliki yakın duruş qadımını toxtutup qoymidi. 2011-ci ili o rəsmi halda partiyaya əzab oldu. Soy üçün undaq dili. Faqat partiya təşkiliki tayinib, mikroshapqatni mujassamlangandila, ondan köpçilikni yoğurtadigan saman yolini şekillendirgili boldu. Su yüçinin təşəbbüsü bilen 2006-cı ili Sanji Huizu Abdunum Oblaslıq Qızılkırıs Rakı Qarışdırış Şatlıq Baxtısı qorulub, tədirici tərəqi qılıb, bugünkü gündeki su yüçin pida ila mulazimət xizmət punktiga aylandı. 2017-ci ili 10-cı ayda xizmət punkti partiya yacikisi quruldu. Suyu için partiya yacikisinin şucisi boldu. Partiya yacikisinin yedekçiliki bolğaşqa, xizmət punktinin pidayla mülazimetini qeyliplaşdırıb başquruş, işqi işib, kengişiş, tədbir bəlgiləş, iştəxsi maddi, əməliləşdirişdiki türlük mexanizmları iniq, mükəməl boldu. Partiya yacikisi partiya əzaları ötdiki ilib alaqılışış, yardım veriş, yöləş mexanizmi oruntub, hər bir partiya əsası bəlgilənən nöqtı boyuca qeyinçilqibə ammı bilən otullışıb, qərəllik alda üyikici berib ziyarat qılıb, ammının turmuşiriki qiyin məsillərini vaxtıda həl qıldı. Xizmət punkti partiya quruluşu yetəkçilikidə çıngdırıb, ədəbiyyat sənət, leksiya sözləş, pidayla mülazimiti bir gəvdiləşkən xizmət əndisini yolu qoyub, başdemliq partiya günü pahalidini doktorxana, məhəllə, məktəb, hərbi qasarımlarıqca qanat yaydırdı. Hər pəyşənbi günü xizmət punktiriki pidayla təvəlikiriki hər qaysi doktorxanlarıq berib, haqsız xizmət qılıb, noxtılı qalda eğir kesəllərini psixiki cəhətdən yetəkləş və onlarqa ömrünün ahırıqca ğəmxorluq qilişini yolqa qoydu. Bayram dəmiliş günlərdən paydınlıb, yaşanqanla sanatoriyisi, yetim balla orını qatarlıq caylağı berib, sağlamlıq boyuca haqsız kesəl görüş, haqsız çaş yasaş, illik muamil bilən həmiraq buluş qatarlıq, illiklik yetküzüş mülasimid bilən təminlidi. Xizmət punkti yenə pidayilarının alaydilikigi asasən zakas əvətib, hər bir mikri şəbqətini ehtiyacıqa dəl cayda udullaşdırıb, həqiqi törde ən ehtiyaclıq kişiləgi yetküzdi. Mən kimnin kimgi yardım bərgənlikini gördümdün, partiya yacikisi sistemliq yardım veriş yöləşkicə mahiyyətlik özgürüş asıl qıldı. Xizmət punkti kesalxanıdiki ən dəsləbki 8 pidayidin tərəqi qılıb, 48 pidayla mülazimət şöbə ətərdigə tərəqi qıldı. 245 orta qurulğan partiya təşkilatı bilən birlikdə hərkət kilib, 2800-dən artıq partiya əzası birinci səbki atlandı. Hər millət pidayi 3000

0: Vəc poezi 7000 qitimdən eşib, bir bəlbağ bir yolni yuqarı sifətdə ortaq bərpa qilishqa küçlük hərəkətləndirgüş küş qoşdi.
1: Abdonom rayon qeyzi velinğan 8857 mədəniyyət yadıqarlıqını mərkəzlik ötküzüb berib, asasi qatlam mədəniyyət yadıqarlıqları muzeydə saxlınıvatqan baylıqını toluqladı.
0: Mədəniyyət sayahət tarmaqları 10-ci ayının 1-ci günüdən başlayıb, 2 milyon yuan mədəniyyət sayahət istimalı belti tarqıtıb, Şincanın altın küzdəki mədəniyyət sayahət bazırını canlandırdıqan boldi. Əmdi xəbərlər anlanlar.
1: Stansımız xəbəri. Qəhrəmanlarca qurban bolğanlarga gül təqdim qılındı. Uluq ruh tağ dəryalarını lərzigə saldı. İnqilabi qurbanlarını xatırlaş günüdə xalq qəhrəmanlarga sevətlik gül təqdim qılış mürasimi tünögün çüşdün burun ürümçi xalq meydanında ötküzəli. Çen Şiaojan, Erkin Tuniyaz, Zumrat Ubul, Nurlan Əbil Məcin, Xı Zhongyu, Wanglin qatarlıq avtonom rayon və Bingtuan rəhbərləri Şincandakı hər millət, hər sahə vəkilləri bilən birlikdə xalq qəhrəmanlarına sevətlik gül təqdim qılıb, inqilabi qurbanlarını çoğunqur yad edib, qəhrəmanlarca qurban bolğanlarının ruhiga varislik qılıb və onu əvic aldırıb, hər millət Tianşan oğul qızlarını ittifaqlaşıb, cəsarət bilən ilgirləb, cəsurana olğa besib, sosialistik zaman ulaşqan Şincan quruş üçün boşaşmay kürəş qılışqa ilhamlandırdı. Ürümçi xalq meydani heyvetlik hem cimcit bolup, Jongu xalq azadlıq armiyasının Şincanga kirgenlik xatire abidisi heyvet bilen qat götürüp duraddi. Xatire abidisinin aldığa Abdonom rayonluq partiya komiteti, Abdonom rayonluq xalq qurultiyi daimi komiteti, Abdonom rayonluq xalq hükümeti, Abdonom rayonluq siyasi keneş, Şincan hərbi rayonu, Şincan işlep çıkırış kuruluş bintüəni, hər qaysi demokratik partiya quruhla, Abdonom rayonluq soğudu sanayiciler birleşmesi və partiyasız, quruhsız zatla, Ürümçi şəhridiki hər millət hər sahə amızı, pionerlar namıda təqdim qılınğan 9 sevət gül qoyulğan idi. Murasımğa qatnaşqan barlıq xadımlar rətlik tizilib, xəliq qəhrəmanlarqa ali ehtiram bildirdi. Murasım saat 11-də başlandı. Əyvətlik pidayılar marşı yanıdı. Meydandikilər birlikdə Jonghua Xəliq Cumhuriyyətinin dövlət şiirini ünlük etdi. Dövlət şiiri uğurlanıp bolğandan keyin, bütün meydandikilər sükut tutup, Şincanın azadlıqı və quruluş işleri üçün hayatını qəhrəmanlarca təqdim qılğan inqilabi qurbanlarga, yeni dövrdeki partiyanın Şincanı idarə qılış tədbirini toluq, dəl cayıda umum yüzlük izcilaşdırış üçün, şundaqla bölgünçilikə qarışdırış körüşü və terrorluğa qarışdırış muqimliqni qoğdaş körüşü də hayatını qəhrəmanlarca təqdim qılğan inqilabi qurbanlarga təziyə bildirdi. Hər millət ösmürləri biz komünizm izbasari degen naqşını eytib, xatirə abidisigə yüzlənib pionerlar salımı bərdi. Çoğunqur muhabbet singen, gül taqdım qiliş küyü yanrap, 18 murasim əskri sevetlik gülünü kötürüp, pelenpeydin çıkıp, sevetlik gülünü xatirə abidisinin supsığı qoydu. Çin Şiaojan qatarlıqlar xatirə abidisi supsığı çıkıp, gülünün lintillerini əstaydıl tüzəşdirdi. Abdonom rayon və Bingtuan rəhbərləri, hər millət, hər sahə vəkilləri tərtib bilən xatirə abidisini oylanıb, abidigə çoğunqur hörmət bilən qarab, inqilabi qurbanlarının Çigra rayonda yıldız tartış, şəxsiyyətsiz beğişləşdək şanlıq iş izlərini çoğunqur muhabbət bilən əsləb, xəliq qəhrəmanlarının partiyəgə sadıq buluş, xəliq üçün səmimi xizmət qilişdək ali canab pəzilətini çoğunqur his qildi. Murasımğa qatnaşqan hər millət kadrları və amısı munularını bildirdi. Bu yıl Jongo Komünistik Partiyası qurulğanlıqının 105 yıllıqı. Şundaqla Jongo İşçi Dehqanlar Qızıl Armiyası uzun səpri qəlbisinin 90 yıllıqı. Yolda Xi Jinping yadroluqıdaki Partiya Mərkizi Komitetinin ətrafıqa texmo zic uyuşub, qızıl tomırını davamlaşdırıb, köreş ruhiga varıslıq qılıb, yeni tərəqiyyat ideyası və yeni dəvirdki partiyanın Şincanı idar qılış tədbirini toluq, dəl cayıda umum yüzlük izcillaşdırıb, cəmiyyət muqimliqi və əbədi əmirlikdən ibarət xizmət baş nişanını çın puxta tutub, Jonghua millətin ortaq gəvdisi eyni müstəkkəmləşdən ibarət asasi liniyəni zid çörədəb, Partiya Mərkizi Komiteti Şincanga bekitib bərgən 5 cun strategiyalik orun bekitmisini közləb, əbədi əmirlikə münasibətlik, negizlik,

0: Avtonom rayonning munosabatlik o'rinlari, oliy maktablar va doktorxonalardagi mas'ul yo'ldoshlar ko'rishga qatnashdi.
1: Stansimiz xabari. Avtonom rayonlik partiya komitetining muavin shujisi, avtonom rayonning raisi Erkin Toniyaz 9-oyning 29-chi kuni Sanji Huyzo avtonom oblastining Sanji shahri va Urumchi iqtisod texnika taraqqiyot rayoni Tudun Xaba rayonida hisoblash kuchi kasbi, tanlik ahli iqtidor, iste'molni ilgari surish, xalq turmushi qatorli xizmatlarni tekshirib tadqiq qildi. Baş Şuji Xi Jinping'nin yeni süpetlik işlep çıkırış küşlerini ravajlandırış doğrusuraki muhim bayanlarını çoğunkuru ögenip izcillaştırıp, Avtonom rayonlik partiya komitetinin talebiga asasen, pentechnikada yenilik yaratış bilen, kesipte yenilik yaratışını çoğunkuru yoğurışta çıngdırıp, yeni süpetlik işlep çıkırış küşlerini yetiştiriş ve ravajlandırışını tezletip, yoğuru süpetlik terakkiyatka yeni evzellik yaratış, yeni kuvvet koşuş gerek deb ta'kidladi. Erkin Toniyaz, Şincan Xalqara Yuğurma Hesablaş Küçü Merkezine fırsatını çın tutup, tok bahası, kullanış muhiti, rayon orni katarlıq seliştirma evzellikini toluq cari kıldırıp, dikkatini noktalıq kesip zancirge merkezleştirip, süni akıl bilen kesipini birleştirişge zor küş bilen türtkü buluş gerek deb ta'kidladi. Munosabatlik taraflarga raqam asosini tezlikda barpo qilib, hisoblash kuchi elektr energiyasi hamkorligini kuchaytirib, siyosat tadbirlarini mukammallashtirib, hisoblash kuchi kasbining taraqqiyotini butun kuchi bilan qo'llashni topiladi. Erkin Toniyaz, Paygı Çoğun Sallıq Məlumat Kəsbi Tərəqiyyatıqa Məbləq Seliş Çəklik Şirkətinə, Şirkətinin Sallıq Məlumatqa Bəlgə Seliş E-Ayda Qısqa Tor Teatri İşləş Qatarlıq Əhvallarını İgilədi. Şincanğı maskeladığan süni əqil qollanış muhitini makallaşdırışını davamlıq alğa sürüp, diqqətini Jonghua Milletin ortaq gəvdisi eğini müstəhkəmləşkə mərkəzləşdirib, texmü köp nadir ünsin əsri yartış gerək dəb təkilədi. Erkin Toniyaz, Sanji şəhri əsr Jonglian elektr üskünisi setiş meydanada, aile elektr üskünlərini yezlarğı yetküzüş, konusini yensiğa almaşdırış, işqi orlışqa türtkü boluş qatarlıq əhvallarını ilgilədi. 9-10 aydın ibarət istimal canlanıdığan pəsilini çın tutup, hükümet yardım pulu, zavut ödünüp bərgən payda, karxana yardım pulu birləşdirilgən dəstilənmə siyaset şəkilləndirib, təşviqat salmaqını zoraydıb, istimal hayati küçünü yanımı qozğıt işgərəkdəb körsətdi. Şincan, Çiyanşün Nimkeş Avtomobil bazarında Nimkeş Avtomobil mənbəsini yanımı ravallaşdırıb, yuqri tövən halqa caylaşdırmasını mükəmməlləşdirib, avtomobil setiş, remont qiliş, pul müamilə, suğurta, əşya obroti yürüşləşkən köpxil kəsip altını ravajlandırıb, amının yaqın ətrafda işqi orilişiqa türtkü buluş gerək dəb təkiləri. Erkin Toniyaz, Şincan Avtobus Zavuti, Jilian Pentechnika Çeklik Şirkti, Şincan Kelgüsi Dəvir Pentechnika Çeklik Şirkti'de torgu ulanıdgan aqıl avtomobil yasaş, tənlik, əxli iqtidar qatarlıq cəhətlərdiki ən yeni pentechnika nəticələrini ilgiləri. Torgu ulanıdgan aqıl avtomobil texnikisi da yenilik yartışını tezlətib, diqqətini kömürkan, metalloid keni, Port əşya obrot rayoni qatarlıqlarının ehtiyacığa mərkəzləşdirib, əşya obrot tənərxini texmü yaxşı tövələdik. Maşına adəmni soda əşya obroti, mədəniyyət, sayahətçilik təsiratı, şəhər mülazimiti qatarlıq köpxil muhitqa kirgözüb, istimalının yeni eşiş noxtısını yaratış gerək dəb görsətdi. Erkin Toniyaz, Şincan, Veytay, Çimaşen, Sıxlıq Energiyası Pay Çeklik Şirkti'də parberiş təyyarlıq xizmətini aldın yaxşı işləb, Konu Ultraq rayon, Yaşanğallar Sanatoriyası, Məktəb Qatarlıq Noxtılıq rayonlar, həm də Yaşanğallar, qiyinçilik bar aillərdən təşəbbüskarlıq bilən əhval iyigəlləb, aldığı berib mülazimət qılıb, amının qışını illik ötküzşigə kapalətlik qılış gerəkdəb təkidlədi. Erkin Toniyaz təkşürüb tədqiqliş davamında monularını təkilədi. Ürümçi şəhri və Sanji oblasti rayonunun mas tərəqiyyatıda çın durub, hesablaş küçü ul əslihəsini ilmi caylaşdırıb, yeşil hesablaş küçü kölümünü zora etişi. Ünümlik selinmini küçəb, kenaydıb, dövlət bayramlıq dəmiliş məzgilini çın tutub, texmü köp istimalını ilgiri sürüş pahaliydi və tədbirini yaxşı planlı.

0: ýetip, sähýe, saglamlyk idara kılış säwiýesini üzliksiz ösdürip, saglam Şenjan gurulyşyna ýeňi kuwwet goýuş gerek.
1: Stansymyz habary. 9-nji aýynyň 30-njy güni döwletimiziň 13-nji hetimlik inqilabi qurbanlaryny hatırlaş güni. Şinjandaky jaýlar baş temirlik qabri ýoklaş paýaliýeti ötküzip, inqilabi qurbanlaryny ýat edip, qyzyl genni dowamlaşdyryp, jasaret bilen ilgirleş güçini qabul kıldy. Qaragay arçylar ýeşillikde pürkünip, hatır munary heýwet bilen qat götürip duratdy. 9-nji aýynyň 30-njy güni düşden burun saat 10-da Aksu vilayaty Aksu şehri Jinsu bagçasyndaky halk qahramanlary hatyra munary aldyna täziýe paýaliýeti ötküzdi. Jemgyýetki her saha wekilleri bu ýerge jem bolup, hormat bilen sükut tutup, döwlet şeýerini birlikde eýdip, wetden üçin hayatyny taqdim kılgan, qahramanlarça özünü beýişligan inqilabi qurbanlarga täzim kılıp, sükut tutup täziýe bildirdi. Sevetlik gül ve gül taqdim kılıp, qahramanlarca qurban bolganlarga bolgan çeksiz qaygılık hissiyatı ve ali ihtiramını bildirdi. Aksu şehirlik 5-nji otur mektebinin okuwçysy Ümeysa Nazar mundaq dedi. Bugünkü güzel turmuşumuz inqilabi qurbanlarının ısık qeni bedeliğe kelgen. Yeni devirdeki yaş ve ösmür boluş süpitimiz bilen, qahramanlarca qurban bolganlarının qurban berişi ve töhpisini unutup kalsaq bolmaydı. Bunundan keyin men qahramanlarca qurban bolganlarının iş izlerini əsli çın saxlap, tirişip okup, özümni tavlap, əxlaq yetildirib, qabiliyyət iyiləb, dəvir eğir vəzifisini zimmisiga alalaydıqan yeni dəvirdiki yaxşı ösmürlərdən bolumən. Qumul şəhri Arı Törük nahiyyəsinin inqilabi qurbanlarını xatırləş günü təziyə bildiriş pahaliyyəti Arı Törük inqilabi qurbanlar qəbristallıqını ötküzildi. Şucayda turşluq qısımlar, qorallıq saxçı qısım, qon ən və hər sahətki kadrlar, amma vəkilləri birlikdə inqilabi qurbanlar xatirə munarığa sevətlik gül təqdim qılıb, inqilabi qurbanlarının töhbisini çonqur yad ətdi. Arqıdan köpçilik 40 günlük qoğdaş cengi xatırı sarıyığa kirib, qimmətlik tarixi materiallar arasında inqilabi əcdadlarının qan keçib, can tikib elişib, Çegra rayonunu çın saxlıqan həyvətlik musabisini əsləb, Çegra rayonda yıldızlar diş, Çegra rayonunu gülləndiriş, Çegra rayonunu qoğdaş qızıl küçünü qobul qıldı. Arı Törük nahiyyəlik Qonən İdarisi Siyasi Xizmət İşxanısının muavin müdiri Yanşan Mundaqdırı. Qonən qoşuny Qızılgennin varisleri, qahramanlarca qurban bolganlar hayatı arqılıq xalqnın xatır cəmlikini qoğdiri. Qonən xalq saxçısı, saxçı yardımçısı boluş süpitimiz bilen qahramanlarca qurban bolganlarının iradisigə varislik qilib, əsli məqsəd burişni əsli çın saxlap, iş ornımızda çın turup, məsuliyyitimizni sadıqlıq bilen ada qilib, təvəllik rayonunun tinç amanlıqı, muqimliqini bütün küçümüz bilen qoğdab, əməli hərkitimiz arqılıq inqilabi qurbanlarının ruhini xatırcam qilimiz. Qahramanlar məngü hayat. Tağ deryalar ularını mängü yat etidi. İnqilabi qurbanlarını xatırlaş günü Qızılsu oblasti Uluqçat nahiyyəlik Qonən idarisi xalq saxçıları, saxçı yardımçılarını inqilabi qurban Abdikerim Ömərinin qəbrisi aldığı gelib qəbri yoxlaş, yat etiş fəaliyyətini qanat yaydırışqa təşkilləb, qəhrəmanlarca qurban bolğanlarının ruhiqa varislik qılıb, cəsarət bilən ilgirləş küçünü qəbul qıldı. Tarbağatay vilayetinin Dörbilcin nahiyasiriki her qaysi uğrullardaki kadrlar, işçi hizmetçiler, erbiylikten çekingeller vekilleri, inqilabi qurban Sün Longjin qabri sallıqağı kelip, qahramanlarca qurban bolğanlarga təziyə bildirdi. Köpçilik, sürlük, heyvetlik ihtiram bildiriş murasımada əsli məqsəd burişni his qilip, qahramanın ruhiga varislik qildi. Qashqar vilayeti, Sanju oblasti qatarlıq jaylar, kadrlar amini, Beijing, Tiananmen meydanada ötküzilgen inqilabi qurbanlarını xatırlaş günədə xalq qahramanlarga sevetlik gül taqdim qilish murasimini anglaş körişgə təşkil edi. Köpçilik, heyvetlik, sürlük kayfiyatda qahramanlarca qurban bolğanlarını yad edib, əcdadlarının ısıq qeyni bilen yaratqan üç məz töhpisini yad etdi. Mori nahiyasirki inqilabi qurbanının aile

0: ağa. Rəşidəv çorunuz.
1: Prezidentdə tərtə təsəbbə yaxşısınız.
0: Yaxşısınız.
1: Bizim
0: sizin işləyirsiniz. Bizim
1: işləyirsiniz.
0: İşləyirsiniz. Şu şəhər içində yollar səsər avan bu atıda. Göç vazırı aldırdık yollar avan kədi yavuşun isil təmə vətib tu. Andın Rahmancan Nikov çoruk əkə.
2: Siyasiyyə cilak kəbir oysamız Kənən Qavca qoşulun işləyir avan ya.
0: Kənən Qavca qoşulun işləyir yollar avan buldu. Mən bugün korluq baray digən. Çoxum maşını bəkcək dəb vazgeçtim. Qarşıya gəlib tuqqalla bilən yığılaydı deyişdik. Ügünlükkə bəlkə yol səl ravan buludu. Şu çağda korluq baray. Planım bubdu mədə. Bubdu, bubdu. Bugün şəhərçi tosluş az oldu mədə. Bə ə. Asasən ma o, Irak yıqın səpərgə çıqallacaq əməs mə. Dəməli şu oğandı ki, uxla atqallamı cəyək. Yəkən Gülbağ yolu cənubdən şimalı qarab məngişdə qoşləniyədi yollar avankə, qarşı tərəfə avankə, badam taksiyinə uçurə. Korludun Tianyuan yolu qoş yolun işdə yollar avan, İtibak yolu qoş yolun işdə yollar avan digə uçurunu ayım gülə vətibdi, rəhmət. Andın qalib qam.
3: Hər yəsəsində yaxşı, tamam mı?
0: Yaxşı.
3: Əsli yolu insən də Uturpan qalar hən bir yolu var ki, şu yolu arqılıq Uturpan bağım oldu ki, şimdə malsaqım bulandı. Bu yolun əkval qında da bildiğən qatamdı.
0: Hey, bu yolca mı da? Es yavlu insan dediğin için ama o yol, yol ahval belki yakışı hem de çıraylık muşu. Nensenin ki ma bir uççudu ki muşu teyi diye ya bak o. Aşevle bana da. Aşevle açtan ben hep udul mansız olguyu kutu bardağın yolu. Uyadın andın 90'ı kilsiz. Yolun ahvali yakışı, lakin 90'ı bir bastı barime dediğin Uyunuz olsa ama yokursa taş olurlar miyim? Tezerek bari siz. Aldırmay, mənzir görüp ma yeğen başka yol olurlar mı da bana mı edirsiniz? Aç es yavlu insan bilen basınız buldu. Lakin mənzir çıraylıq, aralıqda bir neçin məhəllə ba. Ama nənsə etrafıda qarğaylıqlarını ötüsəz. Bu yerini ötük etken dekin, sen qorxtaq olan miyim qalsız? Alğıyı verip, alğıyı nandımında 90'lığı kep. Ondan dekin turpanı kəsiniz buldu. Hazır mağmaqçı mı? Topta say aytığınız könüllük olsun. Berip oyunluk gidin. Kaldı tutuklaydıgan noktalar olsa hem de aralıkta çıkıştırdığın başka yolu yok ki değil mi? Yeni şu aç alguyunun yolu bilen 90'a gelip 90'da mansız. A Toli şan var ki Toli. Şu Toli bilen mi takmadan gel. Riyasetçiler, teşekkür ederim. Bugünkü bayramlar mübarek olsun. Ben Kumul'da anlamadım ben. Devlet bayramlar mübarek olsun. Turdem kan, fıçır yollap da. Rahmet. Kaşgar kadimi şehir aldı da maşallah köp. Alaydı tosluş yok diye fıçırını Bilal Tor taksiye vettik da. Nur Ali fıçırınız.
4: Görüyoruz, yetti bütün Kaşgar'ın yolu köre. Şimdi falan aldık yollarını koşuyoruz.
0: Boldu rahmet. Ravaniye. Yaxşı. Üzünüz aldınız da, üzünüzün uçurunu qanda xop qalğının nəmdə. Yen bir qətim birinə bir, xapın bay, yen bir qətim. San Fango yolları qoşulun işlə yollar avan ki, digə uçurunu zahir canə vətib da. Ürümçidin küçağı bamaq çidi, mavo, bolğun, təvələ, muşunaq çıxıb kəsim o, bulamdıqan da. Ya qandaq da, mavo, bolğun, təvəl. Kəndi gipiniz, Uqamaya qaldıq, aldıda bir rəsmi əvətdiniz mi? Ya, umu kəmməbdi o. Qayta. Abdurimcan qayta emir qətim, ə? Eysa canmı bir gün işləyə axşaydı, Eysa can doktor, ə? Yaxşı bdə. Ə, yaxşı. Abda işləməmişə də, ə? Yaxşı, ə? Davallab. Əmsə. Çavyan yolları qoşulun işdə yollar avan, koruldun, ayım gülün uçur, ə? Andın, Cəvlan. Yavlanka yaxşı mı? Rəhmət. Andın Tursuncan. Oldu. Rəhmət. Gülnur edəm.
5: Tursuncan. Sonladım istəyirəm. Nevrlərdən istəyirəm.
0: Çoğunladın şikayelen, nevirledin şikayelen. Hazır altı adamın gibini koyduğunuz da. Çoğunladın şikayelen, nevirledin. Hem de altı adam olsa. Açtık hem de. Tertip uçuya bir adam bir orunda oturuş gerek. Üç kişilik orunda tört.

0: Так болуп калды мына деп эметипсиз. Балдыраарак чыкмапсыз эми мындай деп бул убакыттан деп силерге бул кепти десек мен отас камлашмайды. Аслым ушундай бир узун демилиш вакытларда тунжи күнү сапарга чыкканга ишип кеп калса, нече жыгылап, нече күлүп өзүмнү бир кыл башка бир жерге кеп калгандай аштак эс кылып бак окуп кеттим. Бу иштеп атып турсам, иштеп аткандым көрүп туруп аштак мехман кылмапсыз демсез. Айта десеңиз булам да иштеп баксаңыз билесиз мы? Буда ватужин токтуп коюп улам иштен чыдыга иш жок. Биз мында иштеп атсак. Тайка офицерңиз.
1: Oşurdan Gonsuz'un yol uçuyor ya, 8400 tarafındaki yollar havan. Oşurdan bu algı diyeceğim, naye mi o, yez mi o? Diğer
0: Baza.
1: karışık naye, yez
0: 90'ga.
1: adam.
0: 90'ga karaydı koydum. 90'ga. Kaç kaç taksi? Aç Balgıntay'dan 90'ga var. Tağ var o. Tağının arsı dike.
1: Deniz yetişti de peşkaya gelişi, Ronku doçidi, şifası yedim, yollar havan, sizden hesap kalmaganda. Rahmet.
0: Токтоп турган алгуй. Мен бу харити карап өтөйүнбү, хата деп коймайчумбу, алгуй. 90. Алгуй. 90 эч, 90. 90 карайды. Болду, чатак чыкмайды. Мен мейман кылайын болуп турам Акрам жанына. Ачта кылып турган, болмаса азыр сен мейман кылсын деп мага эсилеп атып атты да. Токтоп турган эмиши болду бешин аңлайлы э?
1: Азыр мен аны сугут дитансын ичини бирасы.
0: Токто.
1: Ошо дике ага жакшыма, жакшыма узма экен.
0: Жакшыма.
1: Ага мен 4-5 күндөн алды машинаны урулуп кетип, чанжыда мүмкүн хата болгон, кейин терек чечип турган. Мына аны сугут дитик экетсен, экитип kaç taraf olmasını istiyorum. Kaçlar üstüne olsun da üzerim için hazır konuştu çıkıp oga. Konuştu çıkıp bulup sünürgün telefon tuttu. Ah karşısından sokakça maşını onunla vurulmaya yerlesin tat. Ben beni çoklap şehir cırtlı kırpırlarını çıkıp yapıp geç onu. Ya uyan çözümeyle hemen sokaya mı lan böyle ne yapıyorsun? Ya vurulgan için bu kaçlardır. Şundan da ben yaşadan hazır bana atlatıyordu. Hazır ben onu suhut cidansını silip resim katkallığa alıp istem onu bizim kundan din kulağıma indir cittaka taşı huzurga yanılam on şeyini uza taşıdı onda karmam sen ben huzurga yanılam çöp dağında açarsın muşluğumu açsa zahmı bağışı yasa huzurga yerdim bastı darak yerdim çıktı o da bu maşin anımında erkek çili sıpaktan mı mümkün ama yine urmak değil mi yani Hazır kanda bir taraf kılmış da fakat bilemem kaldım. O tüylesi dedi ben çölmem deme. Tıkanma kaldık varsa ben maşinam hazır. Yaptık olgan diyeyim hadi. Maşinam tutuk olgan yine.
0: Bu dinsun kıldığa işte o. Mesela bir katnaş hadis çıkan dikken soğur şirketinki kilip falan yiyek apranla deydem de. Şeyek bağan dikken mesleğe tarlıp olgan dikken onundaki soğur şirketi махсус белгиленген орны ба шуя карап бу захманынке умум ахвалы бу кадимки хадисте ма машинынке мая мая мая мая мая мая маанынке маяла бузулупту деп туруп динсон кылдыга ишип атты го шуну кандай кылган болсо шу боюнча төлөй деген кеп эмди баазы бир катнаш хадистерде туура сиз кейниге сокулдуңуз лекин бу автомобиль бүтүн бир курулма чо ма ички захмы болуп Автомобилдинки башка мәсәлән, алды тараптыкы, ян тараптыкы, мәсәлән, электронлык запчастьлар дәймез. Яки булмаса монда кыкылышты, әмма урылга вакытында кыкылды го бу нәрсә. Шу сәбәптән мәлим бер тәсирләр күрсәткән булса, гәрчә сез сокмаган булсагызмы шу яге. Әмма шу кытымкы вакыйдан булган захмы булса, буны кушып төләй дигән гәп. Ләкин бурын әмма бу урылып кеткән, сокылып кеткән эшләрне мушкытымкы вакыйды, мушым булып кетте дип буны алдамчылык кылса булмайды. Bunu sigorta şirketi mi bek usta? Bunu dinsin kıldığın gel bunu çoğa. Hazır sigorta şirketininki neyim dediğinde ben okumaya kaldım ma gepten. Sigorta şirketininki zaten tölümeyimiz dedim ha. Tölümeyimiz diken bu sizin tölümeysiz onu. Siz den o karşı tarafı o ne kara onu men belgilemeyim ha o ne. Ay sigorta şirketininki müşketim ki vakada boğan müş zahmini bekitidiğe orundikle şula kanda bekitken bolsa şubu iş töleyimiz onu. Bunu ya sen bekitmeysen Ya a remote handiki sen apaga remote ustamla bir gitmeydi o. Bu ne? Sugur çirkinin ki mu şu vakadiki Muchas

Dostlar, səbərinizi biz sırdaş proqramımızın davamlaşdırı attımız. Əmdə diqqətənlə tövəndik uçurdu bulsun. Dövlət bayramlıq dəmiliş məzgəlidiki havar aydın aldın məlumat ilan qılındı. Şimali Şincanda dəmilişinin aldın qi və kiyinki məzgəlidə soğuk havar ay görülüdü. 9-cı ayının 29-cü günü Şincan Metrologiya Stansisi 2026-cı yıllıq dövlət bayramlıq dəmiliş məzgəlidiki havar aydın aldın məlumat ilan qıldı. Havar aydın aldın məlumatqa əsaslanğanda, dəmilişinin aldınqı məzgili və kiyinki məzgilidə Şimali Şincanda ılgır kiyin bulub, suğuq havar ay görülüdükən. Cənubi Şincanda hava umum cəhətdən turaqlıq bulub, hava uçuq buludikən. Dəmilişinin aldınqı məzgili, yəni 10-cı ayının 1-ci, 2-ci günü, dəmilişinin kiyinki məzgili, yəni 10-cı ayının 5-ci günüdən 7-ci günü gecə. Şimali Şincanın köp qısım caylarda soğuk havar ay görülüb, temperatura körünərlik tövəlləydikən. 10-cı ayının 1-ci günü kündüzdən keçikicə, Şimali Şincanın qərbi və şimali, Tianşan tağlıq rayonları, Cənubi Şincanın qərbətki tağlıq rayonlarda azıraq yamğur. Dəniz yüzüdən uddara, yuqur igizlikdiki tağlıq rayonlarda yamğur arlaş qar, yaki qar yağıdikən. 10-cı ayının 2-ci günü kündüzdən keçikicə, İli Darya Vadisi, Bortala Oblasti, Tarbağatay vilayətidəki tağlıq rayonlarda uddur hal yaki qatlıq yamğur və yaki qar yağıdikən. Həm də 5-6 bal qərbi şimal şamali. Şamal iğızlarda 10-11 bal ötküncü boran çıxıdikən. Şimali Şincanın köp qısım caylarda temperatura 3 silsiyə qradüstün 5 silsiyə qradüs qüçüdü vəlləydikən. 10-cı ayının 5-ci günüdən 7-ci günü gecə Şimali Şincanın qərbi və şimali, Tianşanın şimali etkidiki qısmən rayonlarda uddur hal yaki qatlıq yamğur və yaki qar. Tağlıq rayonlarının qısmən caylarda qar yamğur yaki qatlıq qar yağdıkən. Yuqurqı köp qısım rayonlar və Turpan şəhərdə 6 bal ətrafıda qərbi şimal borini, şamal iğızlarda 12 bal ötküncü boran çıxıdıkən. 10-cı ayının 7-ci günü Cənubi Şincan uymallıqının uddura və şərqidə 6 bal ətrafıda qıypa şərq boruna çıxıb, oxşumağan dərəcədə qumborallıq avaray görülədikən. Şimali Şincanın köp qısım cayları və şərq Şincanda temperatura 5 silsiyə qradüstün 8 silsiyə qradüs qıçı tövəlləydikən. Dövlət bayramlıq dəmiliş məzgilədə Şimali Şincandakı tüzdanlıq rayonlarda yuqur temperatura 8 silsiyə qradüstün 26 silsiyə qradüs qıçı. Tövən temperatura 3 silsiyə qradüstün 14 silsiyə qradüs qıçı. Cənubi Şincandakı tüzdanlıq rayonlarda yuqur temperatura 20 silsiyə qradüstün 30 silsiyə qradüs qıçı. Tövən temperatura 13 silsiyə qradüs qıçı. 17 silsiyə qradüs qıçı. Cənubi və Şimali Şincandakı tağlıq rayonlarda yuqur temperatura 0-2 silsiyə qradüstün 3 silsiyə qradüs qıçı. Tövən temperatura...

болған ихтияч күн сыр ашқан. 2023 елден бұян Олтырақ район ва атырапта тоқталығы ызчыл қыс боп келген. Кечеде Олтырақ райондыки от өчүрүш, құтқызуш жолы. Шәһәр мәмүриеті жолының бір тәрпіні егіліп, автомобиль тоқтап алдыған ахвалар бар болып, белгілік бейхатарлық юшурын хауіп мәвжуд еді. Bu yılın kengi yerimde koçu başkarmısı, mahalli təvəlikdiki karxanlar bilan birleşib, təvəlikdiki boş yerlerini callıq şiltib, toxtalığı meydanı qurub, mahalli və ətrapdiki yollarda avtomobil toxtuş besimini önümlük nikiltib, ahallarga kolaylıq yartış bilan birgə yol bir xatarlıqın yaxşıldı. Bu avtomobil toxtuş meydanı da cəmi 2 kiriş çıxış yığızı, 2 avtomobil toxtuş rayonu var. Bu toxtalığı meydanıda cəmi 162 toxtalığı var. İki kiriş-çıxış yığızının biri Çönhö Yüyen Ultraq rayonunun cənubada, yəni biri 77-ci başlanğıc məktəbinin odulada, intayın qolaylıq. Köpçiliknin avtomobilini ammavi toxtalığı meydanıqı toxtışnə əskərtdimiz. Çünki Badavan yolu pəqat iki avtomobil yoluluq yol, əsildimi intayın tar, oqoqıcılarını apırıb əkildiğən çağda qatnaş qıstancılıqı görülüdü. Şuna ammının avtomobilini toxtalığı meydanıqı toxtışını ümit qılımız. Toxtalığı meydanı türü turğızılğandın buyan, məhəllik adırları ailələrgə kirib ziyaret qıldı. Adetki ahalılar paliyyətləri də axtıb təşviq qıldı. Toxtalığı meydanı rəsmi işıq kırıştırılgəndin kiyin, ot öçürüş yolu və şəhər məmuriyyəti yolunu iqiləb avtomobil toxtış əhvalını tosuş üçün ahalılarını bu toxtalığı meydanı da avtomobil toxtış kəsbini becirişki ilhamlandırdı.

0: 2026 yıllık Şinjan Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi 10-cı ayının 1-ci gündən 5-ci günü geçe Şinjan Xalqara Körgəzmə Mərkəzində ötküzülüdü. 1000 xıldan artıq avtomobil, 60 xıl yeni tiki avtomobil körgəzmədə namayan qılınıdı. Tümən yönlük dövlət yardım pulu var. Avtomobil sitib alaydısınız, Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi gibi yerə.
1: Yepek yoldaki Norki merkezi Tian Shan'daki yeni sefer. Şinjan Hainan Norki şehrisi 9. ayının 28. günü ticaret başladı. Orne Ürümçe Tian Shan aeroportu T2 aero binasıda. Avrupa Asya'nın modu merkezi. Süpetlik mal modini, güzelliğini namayan kılıdı.

Dostlar, 107.4 Qatna Sənət Radiosunun səpirinizdə biz sırdaş proqramımızın davamlaşdırıqdımız əmdədə qıtanladı bolduğunu Radio Sayayit Sayibsi. Dövlət bayramı məzgilədə Yibək yoludaki qədimi kəntinin köz mənsırsızdın özürlünün. Altın közdəki dövlət bayramı məzgilədə Şimali Şincandaki ormanlıqlar, Cənubi Şincandaki toğraqlıq mənsırları kişini hayacan qısalıdı. Şərqi Şincandaki turpan tuyuq yazısının mazar kənti ıllıq addi. Qadimi kent kün küz mənzirisi bilen Yipek yoldaki garibi yurt ılı has bolgan küz küllerdeki kaynaq durmuş dastanını bükmekte. Şincanda azırgıcı saqılınıp kalgan en qadimi tabi kent bulu süptü bilen bu cayda dövlet bayramda her kaysi çoğun mənziri rayonlardaki kıstancılık kıtolgan ademler topu yok. Mın yıldın buyan özgermegen qadimi kent kıyapdi. Adasada xalq örüp adeti saqılınıp qalğan bulup, dövlət bayramı məzgilidiki aslandaki kişilerle biladigan adimiyet köz mənzirsige ige sırlıq cayı hesablanıdı. Bu yer astı sayahat qılıp, köngüllarını tinçlandırışqa, Yipek yolu mədəniyet tomurunu düşünüşge, ğarbi yurt kaynaq durmuşunu yes qılışqa maskelidu. Turpan dövlət bayramı məzgilidiki mədəniyet sayahat altın məzgilini çan tutup, yezi kent mədəniyet sayahat çilkinin yuğurluşunu çoğunqırlaşdırdı. Kent işçidki gayri maddi mədəniyet mırasları kasıp xanlarını içivdilip, üzme qoğuzuqıdın qağaz yasaş, sapal pişiriş, ənənvi dop tikiş, qelibdü külbesiş qatarlıq gayri maddi mədəniyet mıraslarını daimlaşdırıp körgəzmə qıldı. Gayri maddi mədəniyet mıraslarına varıslıq qılğıcılar sayahatçılarını bir-birləb yetəkləb, qadimi üslubdiki qol hünərvənçilikini yes qıldırıdı. Sayahatçılar bu yerdə Yipek yoludaki gayri maddi mədəniyet mıraslarının min yıllık varıslıq qılış sihri gücünü çökmü şəkildə yes qılalaydı. Bu cayda yana hər günü qaralik alda xalq örüp adet naxş usuli, məşrəb həm türtkü oyunu qoyuludu. Kent ahalları bilən sayahatçılar bir yerge cəm bulub, naxşı eytib, usul oynaydı. Bu kişiga rahat, ılıq duygu bağışlaydı. Wanghu manzara rayonlardaki daka qilish shaklidagi sayohatga o'xshamaydigan yer shuki, Mazar kentidagi davlat bayramlik sayohat asta yes qilish, cho'nqur ta'siratga ega bo'lishni asos qiladi. Bu yerda tovarlashgan joylardagidek shovqin suran, qistonchilikqa to'lgan odamlar topi yo'q. Ming yillik qadimiy kent eng haqiqiy qiyofasini saqlab qolgan. Kündüzü kademi kocalarını sayılı kılıp, İpek yolu harabisi üstüde ızdınıp, gayri maddi medeniyet mırasları kolu öner eserlerini yasaşını yiz kılışka. Altın küzdükü miyuller.

0: Dursuncan.
1: Şimdi o yetince çağın orsanlıkta 10 bin köy atırapıdı.
0: Yasıncan sizden abdumu bulunuz 10 bin köy atırapıdı bulduk yani. Cümo. Kuançası Cim Mehmetcan diyen dostumuz. Biz bu pahtı dergeç anlavadımız dep söz kaldırıptı. Rahmet yana uçurlarını yanılayımız. Nong Min Baba diyen dostumuz. Yakın da avaşındak uçuk dostlarımızın ki bayramı mübarek bulsun. Biz bu konak uzgeç anlavadımız dep tu. Rahmet şu yana dostlarımızdan tortaksi Ruzcan. Хуанхылу қош жолунушта машилла чыкрак деп сөз калдырыптуу, э? Рахмат тапшырып алды. Кунак бос дослар программабыз орлаштырылган мазмунларны мо жеткизели. Яңа нускадагы жили яңа ИБЭШ автомобили базар акселенди. 9 айның 23-чү күнү жили автомобиль гороуи яңа бир авлат AI акыл ток качылаш техникасын илан кылыш менен бир вакытта яңа нускадагы жили яңа ИБЭШ автомобилни базарга салды. Bu avtomobilin tok miqdarını 10%-dən 70%-ə çıxırış üçün 8 minut 25 saniyə vaxt gedir. Yeni nusxadakı yeni i5 avtomobilinə yeni bir avlad Shindun tığlıq batareya hesablanğan. Yeni avtomobilin ən yuxarı qiymətdəki tok qaçılış qüvvəti ən yuxarı bolğanda 460 kW gedir. Yeni batareyaga 370 mm'lik derecedən taşqırı qısqa tığlıq elektr özgü hesablanğan. Həm də elektr özgü materialı və qurulmasını tənşəş arqılıq toqqaçılaş jarayanındakı elektr qarşılığı və ısıqlığını tövənlətib toqqaçılaş sürətini aşırışını terək bilan təminləydi. Jili şirkətinin planı boyunca 2027-ci ilin axırıgacha 22 mingdən artıq toqqaçılaş punkti, 100 mingdən artıq toqqaçılaş tutqıcı hesablanıdıkan. Bunun içində aql toqqaçılaş punkti 15 mingdən, aql toqqaçılaş tutqıcı 50 mingdən aşıdıkan. Yeni nusxadakı yeni i5 avtomobili bu qitimki aql toqqaçılaş texnikası qullanılğan tunji törkümdəki avtomobil tiplərindən biri. Batariya, avtomatik kontrol qılış sistemisi. Elektr motorunun dərəcəsi üstürülgəndən başqa yeni avtomobilğa əsildəki saptokluq arqıçaq qurulmuş qolunulğan. Arqa 5 şadlıq müstəqil tergüç caz hesablanğan. Qısman nusxalarğa CCD aql özgərişcan tergüç caz hesablanğan.

Yana davamlıq uçurlağa qarayımız dostlarımızın əltikin qeşqədən adı çıxarab manğa yönlüşdükki yolları van dəbdi rəhmət apşırıb aldıq tursun can mən uçur bəyəm günüm bilən ləkin anlamadı mən dəb söz qaldırıbdı rəhmət yana davamlıq yaxdırıb anlıqaysız ma bu abdumoblu uçurlarını yollağan dostlarımız uçur onların yetküzdük cümə radio aldıdın ketmi geyslə Əkbar Qanxuy deyən dostumuz Nansen Dongbay Yangu aramgahida anglab ulturdu, manzirlada nuzurlanga ashtab söz qaldurubdu. Rahmat, dostlarımız müşü Dongbay Yangu aramgahiga berib, aram ilish günlaranlarını müşyada ötküsanlamu intayn. Maskildo cümo dostlar.

0: Material izdeş, cedvel yasaş hem vaktini hem zihinini xorutudu. İya işildey desem, sallıq məlumatdan aşkarınıb gelişidin ənsirəymən.
1: Hey, ənsirmən! Şənçlik AI işbiciriş yardımcısı Telegraf şirketinin Intelligent Shengchun dərəcədən taşqırı akıl yardımcısı geldi. Merkez karxanasının bixəterlik kapalıdı ba, səzgür sallıq məlumat aşkarınıb getməkdi, tör xulasiləş, toxtam təkşürüş, öcət rətləş qatarlıq iqtidarları xizmetinizgi yardım bir eləydi. Belgilik vakitte haksız işletip baksanız bunu da. Tezden gelip sınav peka.
2: 2026 yıllık Şinjan Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi 10-cı ayının 1-ci gündən 5-ci günü geçe Şinjan Xalqara Körgəzmə Mərkəzində ötküzülüdü. 1000 xıldan artıq avtomobil, 60 xıl yıngdiki avtomobil körgəzmədə namayan qılınıdı. Tümən yönlük dövlət yardım pulu var. Avtomobil sitvalaydıysanız, Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi gibi yerə.

0: Dostlar, dostlarımız, bir çırcanın uçuru babra alıp koyunlar dostlar.
1: 2026 yılı Şinjan Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi 10 ayının 1 gündən 5 günü geçe Şinjan Xalqara Körgəzmi Mərkəzində ötküzüldü. 1000 xıldan artıq avtomobil, 60 xıl yeni tiki avtomobil körgəzmədə namayan qılınıdı. Tümən yönlik dövlət yardım pulu var. Avtomobil sitib alaydısınız, Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi gibi yerə.

Xoş, yenə uçurladın. Yanılı YouTube qaraylı. Qashqadi yol xəvri, Qashqadan. Yingşədən Qashqaya qarab manga yolunu şuravan, deydi o bəgə uçuruğunuz köp rəhmət. Abdükerimcan. Yaxşı mısınız? Rəhmət sizge. Bunu da bəgə uçuruğunuzu köp rəhmət. Tədə onu uçur verib mən ola. Uçurlar qarayımız.

1929 yili 12-nji aydan Şanşi ülkesining Pingshun naiyesi Şennendi kentide tugulgan Şenjilan Yapon tajavuzcularga qarşı uruş mezgilinde kentdiki yip igirip raqt toquş korpusunun başlığı boladı. Şigo kentdegi yatlıq bolgandan keyin u emgekke aktyp qatnışıdı. 1951 yili Şigo kentide dastlabki derejelik yeza egilik kooperatip qurulganda u muavin kooperatip başlıqlıq vazifesini üstige aladı. Aynı çağdaki iş taqsimatı boyunca hisaplaş usulida erler bir gün iş qılsa 10 emgek numarı, ayollar bir gün iş qılsa faqat 5 emgek numarı hisaplatdı. Baravar bolmagan haq ayollarının ijtimai emgekke qatnışış aktiplikiga yığır tasir yetkizgen idi. Ayollarının emgek iktidarının erlerden qilishmaydiganligini ispatlash üçün Şenjilan ayol kooperativ azalarını teşkillab er azalar bilen emgek müsabıqısını qanat yaydırdı. Er azalar iniqli qalbi qilimiz dep qarab aram aldıqalları aram eleyverdi. Səpərvar qılınğan ayollar özünün hüquq manfaatını qolğa keltiriş üçün başdan axır etizda minut sekundni qoldan bermay işləb, axırda ayol əzalar müsabiqədə qalıb qaladı. 1952-ci ili Şigo kəntidə ər ayollar oxşaş işni qılsa, oxşaş əmgək nömrəni xatırlaş işqə aşırıldı. 1954-ci yili 9-cı aydan Cunha Xalıq Cumhuriyetinin 1-ci növətlik məmləketlik xalıq qurultuydan Şenjilan təşəbbüs qılğan ər ayallarının oxşaş işiğə, oxşaş haq beriş fikri Cunha Xalıq Cumhuriyetinin tunji asasi qanunuğa kirgizildi. Şunondan keyin Şenjilan 1-ci növətlik xalıq qurultuydan u da 13-cü növətlikgəcə məmləketlik xalıq qurultuyunun vəkili bulub saylanıb, Memleket boyunca uda 13 növet saylanğan memleketlik halıq qurultayının birden bir vekili bop kaldı. O oturgu koygan tavsiye ve teklifler katnaş, su, par, gaz bilen tämilleş qatarlı halıq durmuşetki köpligen sahalarge çetildiğen bulup, 1973 yılıdan 1983 yılı gıca Sanşi Ülkelik Ayalar Birleşmesi'nin müdiri bulgan mezgilde o qatdi halda nazaret derecelik rehberi kadırlarının maaşını almadı. Kadırlı salayetin yütkümüdü. Islahat içi düş yolu koyulgandan buyan, o Şigo kentin yetekleb tömür qetişmisi zahuddi. Magnit zavut qatarlıq karxanlarını qurdi. Keyin yana moyit qoğdaş çakırqıqa avaz qoşub, bulğumu qoyub berdiğan karxanlarını taqab, qızıl sayahat və özgəcə kəsiblərini özgərtib tərəqi qıldırdı. 2020-ci yili 6-cı ayının 28-ci günü Şenjilan Sanşi ölkəsi Çangzhi şəhərdə 91 yaşında vapat boldi. O ilgəri Xalıq qurultayı vəkili bolğan ikənmiz, xalıqı vakalıdan sözləşimiz, xalıqı vakalıdan işqilşimiz kerak degan idi.

Dostlar, gülgünçülər proqramımızın damlaşdırdığımız dostlarımızın Nur yol xəbər verən Yangtze-Jiang yollar qoş yolunuşdə maşin köp, ləkin tosluş yox deyib duə, rəhmət tapşırıb aldıq. Onundan başqa yana Osmanjan degen dostumuz mən hazır Korıldan Ürümçiyə qarab maŋdım, yeni yolun ahvalı yaxşı ikən, ravan ikən deyib söz qaldırıb duə. Rəhmət. Onundan başqa yana dostlarımızdan Əlijan şu yəcingə kutsmo toslub ketibdi mavu. Қыпиналудын бұғды yolu қарап маңға yolunuşta деп сөз қалдырыпты. Болды, рахмет тапшырып алдық. Достар, шуның билан бүгінгі күлгінчілер программасы ақырлашты. Программамызды яқтырып аңлаған барлық достарымызға рахмет.

0: Dostlarsa, dostlar qamanda bilməz bunu sözlə. Birimiz həm də yuqur sürətlik taş yolda avtomobilə edigən diqqət qıldığan noxtıla. Səpər davamlı şu atıdı, bəlkə şu 7 gün dəmil işdə, uyaq bu yakın mən ışıqla mümkün. Yuqur sürətlik taş yolda avtomobilə edigən də tuyuqsız yüzbəgən ciddi əhval qoyuluqqan da uduqmay, muvafiq bir tərəf qılış kirək digən əqtiməz bunu sözlə. Birimiz anlıqaş mən la. Avtomobilda edib yolğa çıxışda ciddi ahvalğa duç gəlişdən saxlanğıl olmaydı. Bu çağda şoför dərhal xətərdə ağahlandırış çırğını yeqib arxadakı avtomobilləri ağahlandırışı həm də dərici tədrici oğ tərəfdəki yürüş yolğu götkülüb avtomobilni tezdən ciddi ahvalda yürüş yolğu toxtutış kerak. Toxtagandan kən şoför özünün bixətərliyi kapalat qılğa əsasda Üç burcak agahlandırış taktisinde avtomobilin arka tarafına az digende 150 metre kilidigan jay koyuş gerek. Koyup olgan deken avtomobildeki hemmi kişini derhal yukur süratlik taş yolu reşatkisinin sırtıgı çekindirişi. Andan kutkuzuş telefonuğa telefon kılıp kutkuzuş adamlarının kilişini saklış gerek. İkinci nokta avtomobil süratini kontrol kılışka dikkat kılış gerek. Yukur süratlik taş yoldaki avtomobillerinin Saatlik sürəti 60 km-dən 120 km qədər boladı. Oxşumğan yol biləklərinin sürət çəkilməsi mə oxşaş olmaydı. Şuna yol başlaş əskərtməsini anlayıb ya ki yol boyudakı ağahlandırış taxtasına diqqət qılıb sürətini aşırıb atmayaq əydəş kerak. Aldıdakı avtomobil bilan bək yığın aralıqda yürməsi kerak. Bexatar yol yürüş aralıq qoyuş kerak. Yəni avtomobilin yürüş sürəti, avarayı və yol yüzünün əhvalı qarab özgürüş boladı. Avtomobilin sürəti qancı tez bolsa, yürüş aralığı münasib halda çoğuydu. Bulub mu qar, yağmur, tumanlıq günlərdə yoki yol yüzünü muz tutub getgən əhvalda yürüş aralığını texmi uzartış kerak. Endi yürüş yolunu özgərtişdə buruluş çırğını aldı yaxşı kerak. Çoqqun bu nöqtəyə alay diqqət qılanlar. Liniya almashtırsanlar çoqqun pas çırağını urub aldın. Bir xətər boğanda liniya almashtırıb çıxsanlar buludu. Aval kəyindik avtomobillərinin əhvalını gözləyib deyib. Yanda ötüşdən birin sürətini muvafiq tanışıb astıl deyib. Yıraqını yurtuş çırğını lapıldı deyib. Aldıdık avtomobilğa əskərtiş veriş kerak. Yıraqını yurtuş çırğını lapıldı tiş yaxşı adət. Bunu işiltişini adətə aylandırış kerak. Bunu barlıq əhvallarga işiltişki buludu. Çünki yuqur sürətlik taş yolda şavqın küçlük. Aldıdık avtomobilin signalı eniq signalını anlayamaydı. Aldıdık avtomobilde yandap ötüp 300 metreden artıq yol yürgenliği ki andın buruluş çırgını yıkıp əsildeki yürüş altıya kayıtış gerek. Müştab oğan nait bir xətər buludu deyin gibi. Hemen Allah'ın səpirge bir xətərlik yer bolsun. Uçurlar Qarabağaylı almasına uçuru yöcünge tərəp, dağbaza tərəp, Qarab manganda maşalı səl pəl köp deydi. Rəhmət. Rəna qızının uçuru bu. Nədir Rəna qız həm də bu? Siz bir uçuru biri yutun. Daha ben dağbazan aldı ki Arda Uçak kendi. Arda Uçak din. Bu körük tərəp Qarab manganda maşalı köp. Tusuldun la. Dağbazanın karşı tərəpi. Şəhət fıdın əyəz. Buludu. Yine uçurlardan oblika anay.
1: Hadi cevap ben de yalnız oblika da gelişti ve hangi

0: Kıştın katı mı kapat? Kava için emen tazıq kağazırının dərincisi yanımı yokur kötürüldü. Ava ötküzüşçallıqı, su sümürüşçallıqı yaxşı bulup, hanım kızlarına rahat his kıldırdı. Tən kıştın katı mı kapat? Kava için emen tazıq kağazırının dərincisi yanımı yokur kötürüldü. Rukiya Ubul Qasım tavsiye kılgan bu mesulat doyundu mu mas kademde setilidu. Altın üzük mü kapatı sizni saklap durmaqta.
1: Yepek yoldaki Norki merkezi Tian Shan'daki yeni sefer. Şincan Hainan Norki şehrisi 9. ayının 28. güne ticaret başladı. Orne Ürümçe Tian Shan aeroportu T2 aero binası da. Avrupa Asya'nın modu merkezi. Süpetlik mal, modini, güzelliğini namayan kılıdı.
2: 2026 yıllık Şincan Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi 10. ayının 1. gündən 5. günü geçe Şincan Xalqara Körgəzmi Mərkəzində ötküzülüdü. 1000 xıldan artıq avtomobil, 60 xıl yenitdiki avtomobil körgəzmədə namayan qılınıdı. Tümən yönlük dövlət yardım pulu var. Avtomobil sitib alaydıysanız, Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi gibi yerə. 2026 yıllık Şincan Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi 10. ayının 1. gündən 5. günü geçe Şincan Xalqara Körgəzmi Mərkəzində ötküzülüdü. 1000 xıldan artıq avtomobil, 60 xıl yenitdiki avtomobil körgəzmədə namayan qılınıdı. Tümən yönlük dövlət yardım pulu var. Avtomobil sitib alaydıysanız, Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi gibi yerə.
3: Qadirli dostlar, programımızın vaxtı düşüb qapdı. Programımızı yaxtırıb anlığan əmanlığa köp rəhmət. Yolunlar avam olsun. Növbətçi muharrir Yaşar Yalqın. Riyasetçi Adiljan Abdulmət səltirib, endi davamlıq sizlər üçün xidmətdə bulamız. Keçkinlər xeyirli olsun.

0: başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, yakışımızlar, Şincan haberleri programımızın anlayışlarını karşılayınız. Bugün 2026 yıl 10. ayının 1. günü, Peyşembe.
2: Avval havarayga nazar selip bakaylı, bugün keçirin əti kündüz gece İli Deryası Vadisi, Bordala Oblastırki Tağlıq Rayon, Tarbağatay Vılaydırki Tağlıq Rayon, Bayınqulun Oblastının Şimaladırki Tağlıq Rayon, Qatarlıq Caylarının Qısmen Rayonlara da Utrahal yaki qatlıq yamğur yaki qar yağıdı.
1: Ürüm şehirde bugün keçirin əti kündüz gece hava bulutluq bulup, tövən temperatura 12 Celsiya gradus, yukarı temperatura 22 Celsiya gradus buludu.
2: Әмді бұқытымқы программымыздың асаси мәзмұлларыны тоныштырмыз.
1: Аптаным район Жоңқа Халық Жұмыриеті құрылғалықының 77 еліқіні тәбірікіліп, дағдығылық дөлет байрықы чықырыш мұрасымы өткізді.
2: Атоным райондагы һәр милләт кадрлар амма баш шуҗи Си Цзиньпинның Жоңхуа халык җумһурияте курылганлыгының 77 еллыгын тәбрикләш күтүп алыш йыгынында кылган мөһим сүзнең рухын эстайдыл өгенеп, калып ва күчене муҗассамлап, кудратлык дәүләт курыш, милләтне гүлләндүриш улугвар планын гүзәл реаллыкка айландырдыганлыгын белдерде.
1: Dövlət bayramılıq dəmilişinin tuncu günü caylardikə mənzir rayolları, mənzir noxtları sayahəçilər yuqrı pəllisini kütüb aldı. Cay-caylardın kəlgən sayahəçilər güzəl Şincanlı bəhuzur səylə sayahət qılıb dəmiliş güllərdən qanğıca hazırlandı.
2: Şincanın tokini çoğun çınğa yetküzüş qurulışına sırtqı yetküzülgən tok cəmi 40 milyard kilovat saatdən aşdı.
1: Jongo Şinjan rayonunun tarihi, Jongo Şinjan rayonunun din tarihi namlıq kitap doğrusudaki mütəxəssislər muhakimi yığını Ürümçidə ötküzildi. Əmdi xəbərlər anlar.
2: Stansımız xəbri. Atonum rayon bugün çüşdüm burun, Ürümçi xəliq meydanıda dağdoğuluq dövlət bayrağı çıxırış mürasimi ötküzüb, Jongho xəliq cümriyeti qurulğalıqının 77 yıllıqını qızğın təbrikledi. Çin Xiaojang, Erkin Tunyaz, Zumrat Ubul, Nurlan Əbilməcin, Xı Zhongyu, Zhang Yingqun, Wang Lin qatarlıq Atonum rayon və Biyantuan rəhbərləri hər millət, hər sahə vəkilləri bilən birlikdə mürasimğa qatnışıb, uluq vətənin güllənib qudrət tepişiğə, Şincandakı hər millət xalqının bəxtlik, xatircəm ötüşüğə tiləkdaşlıq bildirdi. Hava uçuq bulub, Ürümçi xalq meydanı qızğın kayfiyyatqa çömgən idi. Мурасымға қатнышылған һәр милләт кадрлары ва амысы балдырла келеп, рәтлек тизилеп, тантаналык пәйтне саклады. Дәүләт байрагы чыгырыш мурасымы саат 10:30-да башланды. Дәүләт байрагы қоғдыгычлар әтәрдәнең қаметлек офицер әскерләре мәрдана мәзмут қадам ташлап, дәүләт байрагын қоғдап, байрак чыгырыш супсыга карап маңды. Һәйвәтлек пидайлар маршы

0: yağradı. 5 yıldızlı kızıl bayraq asta asta kötürüldü. Hem meylen devlet şiirini ünlük etkaç, devlet bayrağına hürmet bilen karadı. Piyonerler vekilleri İgiz Cevlan kılıvatkan 5 yıldızlı kızıl bayrağı karap durup, Jonghua milletinin uluğ güllenişinden ibaret Jonghu arzusunu emelge aşırış üçün batırlık bilen zimimizge ilişka biz teyyar dep tentenelik kesem berip, yeni devirdeki Şinjan özmürlerinin partiyagi telpüngen kızıl kalbi iradı tiklep devletke cevap kaytırıştek kötrengi kıyapdını namayan kıldı. 77 yıldan bu yan partiyamız xalqni ittifaqlaşdırıb və yetəkləb bütün dünya közdikidigan tarix səhifsidə çaxnab duradigan uluq muvaffaqiyyətlərini yaratdı. Partiyanın şanlıq nuri Şinjanı yorutub aləm şumul özgürüşni barlıq gəltirdi. Partiya 18-ci qurultayıdan bu yan yolda Xi Jinping yadroluğidagi partiya mərkəzi komitetinin güclük rəhbərliyinə yeni dövrdəki partiyanın Şinjanı idarə qilish tədbirinin ilmi yetəkçiliyinə Şinjan türlük işlərdə tarixi müvəffəqiyyətlərini qolğa gətirdi. Tarixi özgürüş yasırı 15-ci 5 yılda her millet Tianshan oğul kızları tolup taşkan gayret, cesaret bilen ilgirlep, bütün memleket bilen mas kademde sosyalistik zamanı birleştirişini asasi cihetten emelge aşırışta el kulguç ilgirleşini kolgu keltiriş yeni seferede mezmut kadem bilen ilgirlemekte. Murasımğa qatnaşqan hər millət kadrları amısı bəs-bəsdə bu yıl Cumhuriyetimiz qurulğanlığının 77 yıllığı, Abdonom rayon qurulğanlığının 71 yıllığı, tapşırıqni əsli çın saxlap, minnətdar bolub, cəsarət bilən ilgirləb, uluq vətənimiz qolğı kəltürgən aləm şumul muvaffaqiyyətdən cəsarət bilən ilgirləş küçü elib, Şinjanda barlıq kəlgən qayət zor özgürüşdən qət'i iradi bilən ilgirləş işənçigi tolub, vətənni, Şinjanı söyüş qızğılıqını iş qılıb nəticə yaratışdiki küçlük hərəkətləndirgüç küçgə və əməli hərəkətgə aylandırıb, Jonghua milleti ortaq gəvdisi eğni müstəhkəmləşgən, sosialistik zaman yulaşqan Şinjan quruşqa yeni texmu zor töhpü qoşimiz deyişdi. Wang Jianxin, Yusufcan Mehmet, İlzat Əhmətcan, Qadın Kəbin, Li Gang, Wang Gang, Qaysar Abdikerim, Liu Chunlei, Abdonom rayonluq xalq qurultayı daimi komiteti, xalq hökuməti, siyasi kengəş, Bingtuan bənzisinin əzaları, Şinjan hərbi rayonu, qurallıq saxçı qısım Şinjan baş ətirdəriki asaslıq məsul yoldaşla, Abdonom rayonluq sot məhkəmisi, təptiş məhkəmisiriki münasibətlik məsul yoldaşla, Ürümçi şəhrədiki hər millət, hər sahə vəkilləri murasımğa qatnaşdı.
1: Stansımız xəbəri. Şinjandakı caylarda bugün tentenlik alda devlet bayrağı çıkırış murasımı ötküzüldü. Her millet kadırlar ama birlikte devlet bayrağı çıkırıp, birlikte devlet şiirini eğitip, uluğ vatınımızdan güllep yaşınışıga ortak tilektaşlık bildirdi. Ürümçi halık meydanında kadırlar ama ayacalık hissiyatı bilen vatengi bulgan samimi tilikini çonkur ifadeledi. Ürümçi şehirlik 13. başlangıç mektep 6. yıllıkının okuğucusu Sao Chi Miao mındak dedi. Bu qetimqi bayraq çıqırış mürasımı qatnışıp, intayın aya callandım. Yaxşı ögünüp, çoğ bolğandın kiyin vətənge cevap qaytırmən. Kəlgüsüdə riyasetçi bolğum ba. Teximi köp Jonghu hikayesini, teximi köp kişigi sözləp erişini oylaymən. Ürüm şəhərlik qonğan idarisi, alaydı saxçı, alaydı can tarmaq ətirti, reviziya vəzibi tarmaq ətirti, ciddiyət küçü çoğ ətirtinin ikinci dərcilik saxçı başlıqı Aydos Mıran mındaq dedi. Dövlət bayrağının astasta çıxırılğanlığını görüb, qalbim ayacan və iftiharlıq toldu. Dövlətin qudrət epişi, xalqın aman esəlliki, biz qonğan kadr saxçılarının boşaşmay intilişi. İş ornımda çıng durup, buruşni batırlıq bilen zimmem gelip, amının tinç amallıqını qoğdaymen. Şehir meydanlarının yezi kent koçılırgıca, caylarda mas kademde tentenelik devlet bayrağı çıkırış murasimi ötküzüldü. Kadırlar amma kötrengi roh bilen rətlik dizilip, devlet şiirini birlikte eğitip, tentenelik sürlük murasimda devlet muhabbetini çonkur yıldız tartkızıp, cesaret bilen ilgirleş küçünü qobul kıldı. Çöçek Mədəniyyət Meydanında Qərbi Qısım Planıdaki Pidai, Bağnar, Birlik Qan, Otqaştək 5 yıldızlı Qızıl Bayrağı yüzlünüp durup, qat qaya calanğan aldımındaq dedi. g'arbiy qism piloni pidoyisi bo'lish sifatim bilan cho'chakda yoshlik bahorimni va kuchimni taqdim qila olganligimdan intayin sharaf

0: ve pen tetkikat oğruları bilen birleşip, okşaşmağın katlamlarda sistemilik ilmi muhakimi yığını ötkizip, bu kitapta çöndürülgen bir qatar yadrolu qaraşlarını tekim köp tarqıtıp, Şincan'ın mədiniyet arqılıq ozıqlandırış, Şincan'ın ideologiya sahəsi üçün tekim çoğun töhp qoşımız.
1: Stansımız xəvri. Tömürgül kuruluşu eğir sanayet kuruhi öz aldığa tətqiq qilib yaratqan at küçü çoğun toluq dinamikilik xotluq tunci traktor ve çoğun tipki danlıq ziraat kombayinini kölemlik işlep çıxırış 9. ayının 28. günü əməlge eşib, xalqaradiki ali dərəcilik yezeglik maşınları bilen rıqabətli şəlaydan texnika əməli küçü şəkilləndi. Tömürgül kuruluşu eğir sanayet kuruhi Şincan Çeklik Şirketi Ali Yez İglik Maşınalarını Tətqiq Qiliş Layihələş Orni Danlıq Ziraət Yığış Maşına Üskünülleri Tətqiqat Punktinin Muavin Başlıqı Yan Xiao bu iki xil Yez İglik Maşınasını işləb çıxırışda köp türlük aşkuşluq yadroluq texnikada bözüş hasıl qılınıb rayonun Ali Yez İglik Maşınalarını işləb çıxırış kəmtüklükü toluqlanğalıqını tonuşturub mındaqdırı. Traktorunun toluq dinamikilik xot yötgeç texnikisi dünya boyunca ilgar texnikalarının biri. Danlıq ziraat kombayinada 20 neçil danlıq ziraatini yıqılıb oladı. Sekundiga 20 kilogram danlıq ziraat yığalaydı. At küçü çoğun toluq dinamikilik xot almıştırıladığan traktorga karxana öz aldığa tətqiq qilib yazıgan dinamikilik sürat özgertgüç səblengen. Xot almıştırış avtomatik xotqa oxşaş kolaylıq. Buruluş momenti 46%. Hem küçlük hem maydecaydı. Beyan şehrideki tarihçi Çin Hongbing'da derhal setveliş oyu payda boldu. O mındaqdırı. İmport kılınan traktor bilen seleştirganda bu traktorunun buruluş küçü küçlük süreti tezgen. Birini setvalmaqçı bolu vardı mən. Tömürgül kuruluşu eğir sanayet kuruhi məbləq selip kurgan Ali Aqıl Yez İglik Maşınısını kəsipləşdirib işləb çıxırış liniyası mı yeni məhsulat bilen tən körgəz mi kılındı? Bu işləb çıxırış liniyasiga aqıl əşya obrot sistemisi, aqıl AGV yetküzüş maşınısı, birikmə kran, balon boltisini avtomatik çıngıtış maşınısı qatarlıq ilgar cabduqlar səblengen. Aşkuşluq iş tərtibinin avtomatlaşış nisbiti yuqır bolğanda 95% yetib, işləb çıxırış ünümü 30% aşdı. Tömürgül kuruluşu eğir sanayet kuruhi Şincan Çeklik Şirketi baş direktorunun yardımcısı Wang Hua Kang mındaqdırı. İlgiri işləb çıxırış oranımız süp şəklidiydi. Hazır 15 yürüş AGV maşını var. İş oranına avtomatik barıdı. Axma məşğulatını işğa aşırdıq. Təqsimləb yetküzüşmü aqıllaşdı. Hər xil tipdiki maşına üskününü işləb çıxıralayınız. Ali Yezeglik Maşınısı Yasımçılıqıdaki başlamcı karxanı bolğan Tömürgül Kuruluşu Eğir Sanayet Kuruhi Şincandaki Ali Aqıl Yezeglik Maşınısı işləb çıxırış bazısıqa tayinib, diqqətini Yezeglik Maşına cabduqları aşkuşluq texnikisiqa sicil mərkəzləşdirib ötkəlgə hücum qıldı. Növətdə paxt yığış maşınısı, traktor, danlıq ziraət, şoxlu yığış maşınısı, siloslaş maşınısı qatarlıq barlıq türünü qaplıqan Ali Aqıl Yezeglik Maşınısı məhsulat sepi bərpa qıldı.
0: Stansımız xəvri. Ekologiyalik yeşil terikçilik, sort yaxşılaş və yenilaş, zamanıvi pən texnikinin quvvət qoşışıqı tayınıb, Aqsu almasının süpti özliksiz ösüb, navat alma digən altın xətlik viviskinin süpti texmi yuqır götürülüb, şu caydiki bağvəllərinin kirimini aşırıb beyişiqa sicil türtkib oldu. Növətdə Aqsu alması pişinin açqışlıq məzgiligi kirdi. Aqsu şəhəri Xongçipo məhəlləsindəki ölçəmləşkən almılıq bağdakı meyvələr şexığı patmay qalğan bulub, bağvan Xı Şəngu bağda kesəllik və aşarət ziyinin biologiyalik aldın eləş təzgilləş önümünə təkşürü atatdı. O muxbirğa yeşil ekologiyalik östürüş əndiyisi qollanğaşqa almılarının setiləş tez, zakazının köp, bahasının mı yaxşı bolğalıqını etmında axtıdı. Kesellik ve aşarat zininin aldın eyleş tezgilleşte biologiyalik aldın eyleş tezgilleş usulunu kollandık. Yani kızıl gözlük her arıklık otxor kurutunun aldını aldık ve onu tezgilledik. Kızıl ak ömüçkini ozu kılıdığan kurut işlettik. Kök pit ve bazı küçük ziyandaş aşaratlarını seyrik tahtığı celip kılıp, dehkançılık doğrusunu imkan kadar az çeçip ya ki çaşmay ekologiyalik meyve nespitini östürdük. Ekologiyalik aldın eyleş tizgilleştin başqa Aqsu vilayeti sort yenilash və yaxşılash əndiyisi də mas yenilash.

0: yaratıp, baldur, ara ve kiyim pişar almı yeni sortını kirgizip, ilgirki sort birlikil buluş, bazarğı seliş, merkezlik buluşta kemtiklikini özgertip, aksu almasının setiliş devrilikini uzarttı. Yine pakarlaştırıp, zic östürüş yeni endiyesini umumlaştırıp, östürüş ve perviş kiliş tenlerini sicil tevelletti. Aksu şehri Hongçi Podiki Bağvan Çüy Yang mındahtıdı. Yeni terikçilik endiyesini kirgizip, terikçilik tenerhini tövelletdik. Yeni sortlarını kirgizdik. 7 aydan başlap, Şinjan Aksu'nun almısını yegili buludgan boldi. Biyologiyalik aldını eliş, tizgilleş, sort yenilash, akıl başkuruş, perviş kiliş arkılık, bugünkü günde Aksu'nun almıçılık kespi, yirik östürüştün ölçemleşken, yeşillaşkan, zamani vilaşkan, işlep çıkırışkıcı bulgan özgürüşünü tamamlap, ammının kırımını aşırışkı türtkü buludugan. Cenubi Şincan'ın yezi kent kesplerini güllendirişki küş koşudugan puhta vasitiga aylandı. Aksu vilayetlik ormançılık teknikisini umumlaştırış, mülazimet merkezinin muavin müdiri, Ali İnjiner, Hu en Hong mındaktiri. Növete Aksu almasının süpiti görünerlik ösüp, ala süpetlik meyve nispiti əsildeki 70%'ın 85%'ın köprek yetti. Aksu almasının süpiti yakşı bulupluk almay, istimalçılarını tekimi hatırcam istimal kiliş, sağlam istimal kiliş imkaniyetigi igi kıldı.
1: Emdi, Bəxtinin ilgileri sahibimiz boyunca anlatış birimiz. Stansımız muhbiri Balğın xəbər qıldı. Dövlət bayramılıq dəmiriş məzgilədən Ürümçi Şəhərlik Muzey normal ecv etildi. Muzeyinin düşəndürgücüsü Patigül Məhmədeli iş ornada çan durub, kəsbi düşəndürüş, illik mülazimət arqılıq amının dəmiriş məzgilini rəndar ötküzcəyə küt qoşdi. Bu dəmiriş günədə Ürümçi Şəhərlik Muzey köp meydan dövlət bayramılıq özgəcə mədəniyyət pahaliyyətlərini köngül qoyub pilallab otdırıqa çıxırıb, Qadimki uslubni julalandırıp, vətənin tuğulğan gününü xuşal xoram kütüveliş deyimizdir ki, çökmü şəkildən uğurlaş pahalıydını ötközdi. Qeyri maddi mədəniyyət mirasları qol yazması yezişini sınaş, qızqarlıq ata-ana və balılar tədqiqat ögünüş pahalıydı, nurğun ata-ana və balını kelib daqa qılışqa, qatnışqa cəlib qıldı. Yin şüydeki göherler, murasın buyumlardaki tertip ve etiqat temizliki mədən...
2: Üçüncü günü gece Ürümçi Olimpik Tentarbiye Merkezi'nin kısmen meydalları haksız içi etilidir. 10. ayının 1. günüden 7. günü gece Ürümçi Olimpik Tentarbiye Merkezi devlet bayramını təbirikləb Olimpik Tentarbiye Merkezi'de birlikte çınıqaylı temizliki yürüyüşlük pahaliyyatlarını ötküzüdür. Umumi xalq bədən çınıqtırış cəhətdən, umumi xalq bədən çınıqtırış sarıyığa Qaraşlıq tiktak top, zal sırtıdaki futbol meydanı saat 10'dan 15 kişi haksız etkiv etilidir. Futbol müsabakaları fakat 5 kişilik, 7 kişilik müsabakı tüzümü belərlə çəklənidir. Zal sırtıdaki basketbol meydanı, zal sırtıdaki məşiq meydanının yugürüş yolu haksız etkiv etilidir. Şəhər ahalıları Aqıl Tənərkət Olimpik Tentarbiya Mərkəzi əbsisi arqılıq aldan kelişib qoysu buludu. Haqsız içi vetiş pəqət şəxslərgə qartılğan bulub, tərbiyələş aparati, çınıqış kulubi və soğudu payda iliş xarakterdəki kollektiplanın aldan kelişini qobul qınmaydı. 10 ayının 1. günüdün 15. günü gecə Ürümçi Olimpik Tentarbiya Mərkəzidə qancı davamlaşdırğan sırı şünç qaltıs buluş, tənərkət boyuca daqa qılış pahaliyyəti ötküzüldü. Ürümçi şəhər ahalalarının daqa qılış sani münasib kün sanığı tosa bədən çınıqtırış sumkisi, tənərkət istakani qatarlıq soğatlarını almaşdıralaydı. Baldur kelgenlə baldur erişidu. Bunundan başqa bu məzgildə bir qısım ticarətçilə yana oqya etiş, çoylotub, bədən çınıqtırış qatarlıq etibar beriş pahaliyyətlərini yolğa qoydu. Şinjanlı qız Vuniya Ara Asiya Tənərkət müsabiqəsi ayollar birikmə oqya etiş kollektiv turida kümüş medalğa erişdi. 9-cu ayın 30-cu günü 2026-cı illik Ajiminguvu Asiya Tənərkət müsabiqəsi oqya etiş turunun ayollar birikmə oqya etiş kollektiv turi yarım halqılğış müsabiqəsi başlandı. Yarım halqılğış müsabiqədə Jungo Taybi komandasını məğlub qılğandan kəyin Dövlətimiz komandası mahirləri altın medalını talışış basqıçıqı kirdi. Şinjanlı qız Vuni Er sərdaşlarından Wu Fangyao, Wang Yue qatarlıqla bilən birlikdə müsabiqədə 4 halqa fərq bilən Hindistan komandası uqturub qoyub, kümüş medalğa erişdi. Bu dövlətimiz komandasının Asiya tənərkət müsabıqısının birikmə oqya yetiştirdi erişkən

Qadirli qo'shnilar, programımızınki növbətki dəmlərdə bir qancılığın savat sözləb verimiz, savat məzmunlarının mu həmin laq yıqışını ümid qılımız. Kişilər dəmeliş cəryanıda besimli yenik netişki intizar boludu. Dövlət bayramılıq dəmelişi axır yetib gəldi. Bək uzun təqəzi abub kəttiniz mi qandaq? Əməliyyətdə adamını xoşal qıladığına pəqət dəmelişləməz. Dəmeliş cəryanının besimli yenik netişki yardımı boluşunu ümid qılış. Tədqiqatı görüstülüşçə qısqı vaqıt sayahat qılışmı umumi besimli tövəllət edigən. Məsələn, bir adam mehman sarayda bir neçə gün tursumu əndeysini körünərlik pəs etkili boludigən. Ünümü hətta uzaq müddət dəmağandımı yaxşı boludigən. Bula əməz pəqət dəmilişqi qoyub biriş, sayahat qılışını ümid qılışla besimli yəngildetiş rolunu oynaydigən. Dəmiliş vaqtı qancı yıqıllasa, kişilərinin ciddiyilişiş dərəcəsi şünç tövən boludigən.

Üşxil əkval görülsə, çoğun deyən bağını işildişini dərhal toxtış gərək. Dövlət bazar nazarət qiliş başqoruş baş idarəsi köşmü tok mənbəsdən tok qaçılanğandın kiyin. Zərətləş əkvalını vaxtıda axırlaşdırıb, ziyada zərətləşdən saqılınışını əskərtdi. Yan telefonda telefon uruş çəriyana da köşmü tok mənbəsi arqılıq yan telefonu tok qaçılaşdın saqlanış gərək. Köşmü tok mənbəsi və zərətləngən üskünlədə ziyada qızıb gediş əkvalı görülsə, zərətləşdən vaxtıda axırlaşdırış gərək. Köşmü tok mənbəsi də köpüş, suyuqlıq iqiş, sırtqi qəpi yeriliş qatılır.

0: Qadirlik anlıqçılar, yuqurda nəyət obdan sabatladın sözləb bədiq, yaxdırıb anlıqan barlıq dostlarımızqı rəhmət.
1: Jomxa Xalq Cumhuriyetinin Milletler İttifaqlığı Taraqqiyatını İlgiri Sürüş Qanuni 2026 yılı 7 ayının 1 günüdən başlayıp yolğa qoyuldu. Jomxa Milleti ortak gavdis eğini müstehkemləb, sosialistik zamanı vilaşqan Şinjan qurup çıqaylı.

Hürmetlik radyoyanlıq iştislər, yuqorda tən tərbiyə və sağlamlıq proqramımız boyu canlı tişbədiq. Proqramımızı yaxdırıb anlıqan, proqramımız uçur yollab qatnışqan barlıq dostlar rəhmət etimiz. Növbətçi muharir, Zəppər Məmtimin, xeyr xoş dostlar, ətik proqramımız görüşəyli, aman boğa islə.

0: بېيجىڭ ۋاقتى سائەت 22.
1: ئىجاب قوشاق مايدا ئىشلەيلى.
2: چکمه
0: تاکسی شروع کرد شروع کرد شروع کرد
3: هر کس داشت هم کانچولی استام رادیو نه خدمت سنت رادیو استون تو اونلاین
4: یه بله چکمه اتومبیل چکب رادیو نی اچب خدمت سنت رادیو استون آنلاش حاضر که وقت از نی دیکم منیل قلید
0: سلگه این یعنی خدمت و ترمش اطرلرنی هت کزب سلگشون لازمت خلیش بزنم پرچینس
4: هر کنید دقت کنید شنجان رادیو تلویزیون استانسی خدمت سنت رادیوسنن.
5: Hurmatli radio anglovchi do'stlar, safaringizda biz sirdosh programimizni anglashinglarni qarshi olamiz. Men Riya Setchi, Qadriya Qaysar. Do'stlar, safaringizda biz sirdosh programimizni Shenjang radio televiziya stansiyasining yang taratqa aptisi Solushiting nomas qadamni anglatildi. Do'stlarimizning programimizni Solushiting apps orqali anglashinimi qizg'in qarshi olamiz. Do'stlar, bugungi programimizga to'yandagi mazmunlarni o'rinlashtirdik. Avval, davlat bayramlik ta'minlash mazgilidagi yilimiz. Do'stlar, bugungi programimizga to'yandagi mazmunlarni o'rinlashtirdik. Avval, davlat bayramlik ta'minlash mazgilidagi havo raidan oldin ma'lumot e'lon qilindi. Shimoliy Shinjangda dam olishning oldingi va keyingi mazgilida sovuq havo rayi ko'rildi. Abdunum rayonimiz 2 million yuanlik davlat bayramlik maxsus madaniyat sayohat iste'mol belti tarqatdi qatorli uchurlarning tafsilotini anglaysizlar. Radio sayohat sayfimizda davlat bayrami mazgilida Yipak yo'lidagi qadimiy kentning kuz manzarasidan huzurlanong degan mazmunda so'zlab beramiz. Qaynoq do'stlar, endi diqqatingizga programmamizning tafsiliy mazmunlari bo'lsin.

turatımız emdeli Xitanlığa töndik fikirde bulsun. Dövlət bayramlıq dəmiliş məzgilidiki havar aydın aldın məlumat ilan qılındı. Şimali Şincanda dəmilişnən aldınqi və kiyinki məzgilidən soğuk havar ay görüldü. 9-cı ayının 29-cü günü Şincan Meteorologiya Stansisi 2026-cı yıllıq dövlət bayramlıq dəmiliş məzgilidiki havar aydın aldın məlumat ilan qıldı. Havar aydın aldın məlumatqa əsaslanğanda dəmiliş

Abdunum rayonumuz 2 milyon yıllık dövlet bayramlık məxsus mədəniyyət sayahat istimal bir yıldı tarqatdı. Dövlet bayramlık dəmiliş məzgilidə mədəniyyət sayahat orqılıq, xalqı nəpiyyət küzüş paydasını sicil qoyub biriş. Dəmiliş günlərdiki mədəniyyət sayahat istimalının hayati küşünü qozğıtış üçün Abdunum rayonumuz 2 milyon yıllık dövlet bayramlık məxsus mədəniyyət sayahat istimal bir yıldı tarqatdı. Bu qitimqi dövlət bayramlıq məxsus mədəniyyət sayahat istimal biltinin işiltiliş dairisi Şincandiki 5 A dərəcilik 15 yerlik mənzara rayonuna qaplıdı. Qarallik türküm gübülüb, dumlama şəkildə tarqıtış əndisi arqılıq, xalıqı nəpiyyət küzüş paravallıqı sayahatçılarga dəl cayda yetküzüldü. İstimal bilti 2026 yılı 10. ayının 1. günü çüştün burun saat 11'dan başlayıp, Abdunum rayonluq Mədəniyyət və Sayahat Nazartının hükümet süpsi, bir kod bilalla Şincanlı Sayahat Qiliş Veyşin Əbdisi arqılıq tarqıtışıqa başladı. Bu qitim istimal bilti her 3 gündə bir qitim türkümgü bölüb tarqıtılıdı. Umumi summa şiltilib bolsa, paliyyat axırlışıdı. Tonuşturulışca bu növətlik mədəniyyət sayahat istimal biyiltini alğandın kiyin küşki igi muddeti 3 gün buludikən. Qaralı ötüb kəsumu işiltilməgən bilet sumusi avtomatikalda əsildiki məbləq mənbəsigə qaytırı bitilib, kiyinki qitim tarqıtılıdığan biletlər qatarıqı körgüzülüb, qaytı tarqıtılıdikən. İstimal biyiltini tarqıtış məzgilədə mədəniyyət və sayahat tarmaqları dövlət bayramdiki yolucular iqiminin özgirişi. Mənzara rayonlarının kütüvüləş əhvalıqı birləşdirib, bilet tarqıtış ritmini udulluq tanışab, callıq tızginləb, texim köp sayahatçilərini siyasət paravallıqıdan bəhriman qılıdıkən. Mədəniyyət sayahat istimal bileti tarqıtış şu caydaki amma və sırttın kəlgən sayahatçilərini mənzara rayonada sayahat qılış, mihman saraylayda qonuş, ədəbiyyət sənət numarlarını görüş, özgeci mədəniyyət icadı itiqatarlıq istimal mənzirsidin əməli nəbki iriştürüşünü məqsəd qılğan. Bu qitim qıstımal bileti, kırış bileti qoşulğan itibar biriş çağrısı bu içi layiyyəlinib, köpçiliknan kırış biletidin başqa köpxil istimalını qanat yöydürüşüğa ilham verildi.

0: 你们是什么民族啊？
1: 中华民族。
2: Bu sap oddi javob Tianshanning janubi va shimolidagi har millat farzandlarining eng samimiy yurak sadosi hisoblanadi. Yangi davrdagi Xinjiangda yo'l to'ri taraf-taraf tutashdi. Xalq turmushi sijil yaxshilandi. Tinch aman, inoq ijil bo'lgan qaynoq turmush shahar yezlarni qopladi. Ko'rgili bo'ladigan taraqqiyot, his qilib bo'ladigan baxt har millat ommasining turmushini bog'ansir xotirjam qildi. Qalblarda yıldız tatqan bu təvəllik tuyğusu və qalbdan etiraf qılış tuyğusu hər gündəki xatırjam tirikçilikdən gəldi. Mana bula bu tuproqdakı ən təsirli dövlət muhabbəti hesablanır. Dövlət bayramında dövlətimizin tağ daryalarını mədihləb, küllərimizin xatırjam ötüşüge tiləkdaşlıq bildirəydik.

Hürmetli radyo anlayıcılar, anlayıcılarla 174 Katna Sənət Radyosu'nun sizge rahmet etkin bağ programı sev. Qarısu portadaki bulut mulazimet ətirtinin arkasındaki hikaye. Merkezi Radyo Televiziya Baş Stansiya Universal Sənət Kanalının Kəymin Daci Namlıq Dövlət Bayramlıq Alaydı programısı 9 ayının 28 günü keçti koyuldu. Şincan, Qarısu, Çigradın kiriş, çıkış, Çigra Mudafiye Təkşürüş Punktidin kəgən Bulut Mulazimət Ətirtinin əzası Gülnigar Tömür memleketlik səhnəyə çıxıb, İgizlikdiki Dövlət Dərvasının Çigranı Muhafizət Qılış hikayesini bayan kıldı. Onun vətənimizin dərvasını yaxşı qoğduqanlıq, üyümüzünü yaxşı qoğduqanlıq degen sözü gerçi addi bir cümlə söz bolsun, amma mənisi çonqur bulup, kişilər qəlbigə bivasita təsir göstərib, bütün meydandakilərin qızğın alqışığı erişdi. Şundaqla sansızlığan tamaşıbınlarga İgizlikdiki köçmənlər saqçılarının xizmət orundakı çın turuş ruhi və qızğın muhabbətini es qıldırdı. Qarısu portu əyvətlik. Bipayan Pamir İgizlik'e caylaşkan. Bu yerdeki Dövlet Dervası'nın deniz yüzden İgizlik'e 4368 metre bulup, dünya boyunca deniz yüzden İgizlik'e 3. orunda durduğun Dövlet Dervası. Şunlarla, Cungo'dan Tacikistan'a bardığın birdenbir kuruklukluk buluşunu netçe avlat köşmeliler sakçalarının keç gündüz hizmet orunda çan turuşudan ayırıp kargıl bulmaydı. Etret azası Gülnigar Tömür Taşqorğan nayəsində toğulub ösken kız. O, Şincan yezigilik daşıyosunu bütkizgenden kin, şehirdeki yaxşı hizmetinden vazgeçip, yurtu kaytıp sakçı bulup, yurtudaki dövlət dərvasını qoğdudu. O, sakçılıq kəsbi bilen şoğullanğan 6 yıldın buyan İgizlikte yıldız tatıp, capalıq məşk kılıp, 6 dövlətinin tilini özlügüdün ögünüp və igilip, dünyadaki 40 netçi dövlət və rayındaki yolucularını tamojindin ötküzüş mulazimeti bilen təminləb, iş orunda xizmətlərini puxta işləb, ilgir kiyim bulup, 3-cü dərəcəlik xizmət görsətib, köp qıtım şəxslə boyca təqdarılınıb, Şincanı içiş gülləndiriş midali, millətlə ihtipaqlıqıdaki nəmunilik şəxs qatarlıq nurğun şərəflərə erişdi. O turuşluk bulut mulazimet ettirti 18 ayol sakçıdan təşkillendigen bulup, otturçı yeşi 28 yaş. Deniz yüzden 3100 metr İgizlikteki lagırdın 3883 metr İgizlikteki birleşme təkşürüş sağlıqıca, andın 4368 metr İgizlikteki dövlət dərvası sığıcı boğan həm yerde ulanın mulayim həm qaysar simasını kögülü bulut. Ula tamojindin ötküzüş mulazimetti. Xalq qolaylıq yaratış, yardım veriş, yöləş, köp xil tılda illiqlik yetküzüş mulazimet arqılıq yolucuların qiyin məsələlərini həl qılıb, tamojindin ötküzüş tərtibini əlalaşdırıb, tamojindin otdırçı ötküzüş vaxtını 9 minutdan 4 minutqa qısqartdı. Ula ayallığa xas inçkiligi və mulayimliği bilən soğudu yolunu ravallaşdırıb, çigranın amallıqını qoğdab, İgizlikdiki Gısan gülüge oxşaş qar çıvırqallıq çigrada üntinsiz porekləb içildi. Gülnigar mundaq dedi. Dövlət dərvası bilən üyümünün arlıqı intayın yakın. Dövlət dərvasını qoğdaş, həmmi ailinin çırğını qoğduqallıq. Ula bunun din kim mu? Bulut arsıdaki dövlət dərvasını davamlıq için qoğdab, İgizlikte yıldız tatıp, burçını ada kıladı.

ادبیات سنت ایدغه تولغان مونای قهوه خانسی رسمی تجارت باشلدی. نپس قهوه، چای، ایچیملیکلر، ایللیقلیق یتگیزیدغان خلق قولایلیق تاللا بازاری. ایللیق، آزادی موحیت یولدن اوتیپ کتیواتقان ساياهاتچیلرنی توختاپ بس-بسده داگا قیلیپ آرام ایلیش ایمکانیتیگه ایگه قیلدی. دولت یولی 219-نچی لینیاسینین پوتون لینیا بویچه راوانلاشیشینین پایدیسیدا Ayığı üzülmək kilovatqan öz avtomobil sayahat qılğan sayahatçilərin təsirində Yezi kənddəki bu kiçik dükanın sodisi qızıb getdi. Hər qaysı caylardan gələn sayahatçılar bu yerdə toxtab, qəhvə içib, səfər üstədə kən quşadı paranlaşıb, xilvət çigra yezisini qaynaq turmuş idi və yaşlıq hayati küçkə egə qıldı. İlgiri yurtu qaytışını, çikini işləb qaraşdın, bugünkü gündə yezidə yıldız tartışını İlgirləş dəb qaraşqıca, Xıca, Yezi kəndlədə egilik tikləş davamıda özünün qəmmətini tapdı. O, Qazaqlarının ən-ənivi gül nusxılları, yaylaqdiki taş şəhərinin yerlik amıllarını mədəniyyət icadiyyət buyumlarına sındırdı. Yəni, xəliq qolaylıq, toqqaçılaş, keç gündüz, qaynaq su bilən təminləş qatarlıq illiq yetküzüş mülazimətlərini köpəytib, sayahatçiləni tutup qaldı. Bir adam egilik tikləsə, bir dairəyə törtkü buludu. Onun inisi dərsdən sırtqı vaxtlarda kelib aksığı yardanlaşdı. Şucaydiki kənd ahalları yeqin ətrapda işq orulaşdı. Bunundan çonqır ilham ağan nəvrə aksımı yurtu qaytıb dükan içib, xoğo, kavab qatarlıq yeməklik türlərini yürüşləşdirdi. Kiçikini kənd yaşlarının yurtu qaytıb egilik tikləşi bilən yeni hayati küşünü urğutdi. Yezidə əzəldən fürsət kəm emas. Faqat yıldız tartışını xalaydığan yaşlı kəm. Xıca bir stakan xuşpıraq qəhvə bilan Yezi istirahat sayahatidiki kəm tüklükni toluqlab, Çigra rayonidiki Yezi kəndlərinin yeni kəsb faoliyəti üçün ülgü tikləb bədi. Şundaqla yaşlıq arzusunu yurtunun tuprağında yıldız tartqızıb, texmi jolalandırdı.

kəsib tırışqa, muhabbət asıraşqa, ata anıla vapadarlıqqa, balıla səvirçallıqqa muhtaş. Bəzidə köp bədəl tüləb kətkəlləgimizdən çarçap qalımız. Yəni bəzidə başqalarının hacitidən çıqalıqalıqımızdən özümüzdə bəxtlik is qalımız. Qımmitimizdə tonub yetimiz. Esinizdə bolsun, bəxit kürəş qılışdın kelidu. 107 tüp Patnaş Sənət Radiosi siz oylıqanını oylab, siz bilən billi ilgirləşdi xalaydı.

Şinjan Radio Televiziya Stansisi 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun bütün günlük anlatışı müşerde ahırlaştı. Şinjan Radio Televiziya İdarisi Tarqıtış Mərkizinin hər qaysı punktlardakı rəhbərlər və texnik xadimlər.

Hürmetli radio dinleyiciler, amdeli qıtonlar turmuş birimleri sayfamızga orunlaştırılgan məsmanlar bolsun. Qiynib uxlaşnın qandaq yaxşı usulları bar. Avval vaqtı sözləb berimiz. Dövlət bayramlıq dəmiləş axırı yetib gəldi. Biz köpçülüknünki muvafiq dəmiləş bilan birgə iş fəaliyyətlərini yaxşı orunlaşdırışını ümid qılımız. Demək köpçülük qanğıcı uxlay alaydığan boldu. Tövəndə anlıqçılarımızğa 10 basqış boyunca sağlam uxlaş halatını tavsiye qilamiz. Bunun birincisi, uxlaş ve orindan turuş vaqtini bekitish lazım. İkincisi, kündüzi uxlaş vaqti 45 minutdan eşib ketmesi gerek. Üçüncisi, uxlaşdan 4 saat burun araqni köp içishdan saqlanish, tamak çekmesi gerek. Tötincisi, uxlaşdan 6 saat burun qahva, çay qatarlıqlarını öz içige alğan tərkibidə kofein bar içimliklerini, şunaqla yana qismen soda suyu, şokolad qatarlıqlarını istimal qilishdan saqlanish gerek. Beşincisi, uxlaşdan 4 saat burun quvvetlik, açıq yoki şekerlik yeməkliklerini yeyishdan saqlanish lazım. Altincisi, qanuniyetlik çeniqish, lekin uxlaşdan burun çeniqmaslıq gerek. Yetincisi, rahat yotqan körpilerini işilish lazım. 8-si, uxlaş üçün öy temperaturasını rahat tanışıp, öyünün havasını almıştırış gerek. 9-si, barlıq şauqın sürenlerinin kırışını, yoruqlıqını imkan kadar tosış lazım. 10-si, karvatını işxana, hizmet kılıdığan cay, ya ki köngül içiş öyge koymasız gerek. Ondaq da, sizden yaxşı uxlaşqa paydası ba, yani qandaq yaxşı amallarınız ba. Bizim veşin sıfımızda uçur yıldızınız boludu. Örmetlik radio onluğcuna programımızı dağımlaştırdığımız dostlarımızda sonu köp işkende rastınla taş düşünün aldığını algılı bolamdu degen savatını sözləb berimiz. Tədqiqatlarda məlum bolışca taş düşünün 5 yılda qayt qozğılış nisbiti təxminən 51%. 10 yılda qayt qozğılış nisbiti təxminən 80%-dən 90% keçi boldu degen. Bu taş düşkən bemarlarının əgər aldını almasa, qayt qozğılış ehtimallıqının yuqarı boludığanlığını düşündürdü. Ondaq da qaytı taş düşünün aldını qandaq eliş gerek. Bunun da birincidən çoxum suni köp içişimiz. Bunun ölçümü 2.5 litrdən 3 litrğıca su içiş. Uxlaşdan burun su içiş miqdarını muvafiq aşırış gerek. Kiçik tərət qilish ölçümünü təkşirish əsaslanğında suyduqnun selishtirimi eğirliqi 1.100-dən kiçik bolsa, su içişinin yetərlik bolğanlığını düşündürdü. İkincisi, köktat və göçni siyarı köp yeməslik, yemək içməkni tamponlaşdırışqa diqqət qilish gerek. Üçüncisi, bədən eğirliqini kontrol qilish gerek. Nem üçün aş qursaqqa süt içişki bolmaydı? Bir tərəfdən kolostinin ən asaslıq tərkibi su bulub, aş qursaqqa süt içkəndə aş qızın kislatasını soyuldurub, yeməkliknin həzim bolışı və sümürlişigə paydasız. Yəni bir tərəfdən aş qursaq vaqtda aş qızın üçəyinin lömüldüşü naidi tez boludu. Kolostiriki aqsıl aş qızanda həzim qılınıb, parçılınıb, hər xil amino kislatalarıqa aylanğandıla, ondan İnçik üçeyde sömürülüp paydalanıdı. Şuna sütünü tamaktan 1-2 saat keyin içiş gerek. Aşqazandaki yemeklikle kolostinin aşqazanda turuş vaxtını uzardıydı. Kolosti bilen aşqazan suyuqi fermentlik parçalınış rolunu toluqca